0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama da tambure vaše čuje.

lumpovaću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu. I ni jednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit ćete mene tiho ulicu.

Proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapućemo, neka sluša u spavu.

noći moje zlato još te spava, a tamo u sitne sate kada sne zamenjava, pevaće te zlato.

Stanite noći. Stanite dani. Samo vi nemojte.

na tavanu ima li žita? Sinoć mene žena pita, na tavanu ima li žita? Taman se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Man se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Ako hoćeš srema

0: sanjaš moja ljubavi.
1: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

i moj baboj voleo kafanu. Dobro vino, pesmu i drugare, kad ga tako zgrabi zora bela, dolazio i kući bez cipela. Pehu neke krasne noći lude,

ne znaš da li je usnut ili na javi. Igralo se sve do zore rane, bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od milina, a na glavi boca puna vina. Kolo igra svakomu se divi,

slušajući tamburaše prave. Mnoge tvoje zore behu plave, slušajući tamburaše prave.

U belom ćeš sa mnom poći, no vodiću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće.

tamburaši, svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite Dunav i skazalje stare, to je pesma moja.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, dragi moji slušalci. Dobrodošli na talas Radija Fruška Gora na 105 MHz. Ja sam Vesna Samardžija. Danas je četvrtak, 24. septembarski dan. Novi dan je pre nama, a vreme je da zajedno podignemo raspoloženje, jer zaista nema razloga da nam jutro počne drugačije nego uz dobru muziku i lepo raspoloženje, i onda nekako možemo da očekujemo da će i ceo dan biti takav. Nemojte da nam jutro krene onako kako ne treba. U svakom slučaju, ako ste na poslu, šta da vam kažem, dobro jutro i srećan rad. Ako ste u kolima, slobodno bar malko pojačajte radio. Ako ste kod kuće uz neku prvu kafu, pa šta da vam kažem, uživajte uz najbolju muziku na najboljem radiju. Danas vas čekaju poznati hitovi, dobra zabava, bit će tu malo i neke priče. Naravno, sve ono što čini jedan dobar radijski program kakav je na Radiju Fruška Gora. Ja sam Vesna Samardžija, vi ste na talasima Radija Fruška Gora. Tu naravno i ostanite, krećemo zajedno u novi dan uz novu i dobru pesmu. Dobro jutro i bar za jedan stepen pojačajte radijom.

Dobro vam jutro još jednom, vi ste na talasima najboljeg radija, radija Fruška Gora. Još jednom da podsjetimo da danas svi oni koji žele mogu da daju krv u Staroj Pazovi od 8 časova do 13 časova traje akcija. Dakle, sprovodi ga Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Nakon toga u subotu 26. septembra u Novim Banovcima biće održana takođe još jedna akcija dobrovoljnog davanja od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 časova. Organizatori pozivaju sugrađane da se odazovu ovim akcijama jer zalihe krvi i dalje su na minimumu, pa evo ko ne stigne danas ima priliku za vikend da pokaže svoju humanost i pomogne nekome kome je to zaista potrebno.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

I za ovo jutro još jedna informacija iz Crvenog krsta Sremska Mitrovica, koji je uputio poseban apel davaocima nulte i A krvne grupe da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer su rezerve krvi ovih dana zaista na minimumu. Danas je akcija u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica, počela je u 8:30, traje do 13 časova. Eto prilike da Mitrovčani pokažu humanost i daju krvi, pomognu onima kojima je to zaista, zaista potrebno.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak. Radio Fruška Gora 105.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Pandorina kutija nepravde otvorena je 1999. Tada je srušen poredak zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija. Srbiju su gazili, ali je nisu pobedili, rekao je predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama u izuzetno hrabrom govoru prema oceni stranih medija i zvaničnika. Vučić je u Ujedinjenim nacijama upozorio na ponovno uzdizanje nacizma u našem okruženju, posebno u Hrvatskoj. Malim zemljama je skrenuo pažnju da otvore četvore oči kada potpisuju ugovore sa velikim silama. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Mark Rubio: nameravamo da produbimo strateško partnerstvo sa Srbijom, nadam se da ću posetiti Srbiju. Angelina Vučić o jezivim napadima na sina: nijednoj majci ne bih poželela da to doživi, Anđelko otkrio, na ulici im dobacuju. U intervjuu za Informer poručili: sine, bori se, izbori se za našu Srbiju. Sve više žena javno istupa sa porukom: i ja sam ćacika, nećemo ustuknuti pred terorom studentske liste. Veoma topao vazduh zahvatit će našu zemlju od ovog vikenda pa i početak oktobra. Temperature bi mogle da dostignu 28 do 30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Aphrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Inđija izdvojila je 12 miliona dinara za bespovratna sredstva namenjena razvoju preduzetništva u ovoj godini u iznosima od 100 do 300 hiljada dinara po korisniku. Prednost imaju preduzetnici koji se prvi put prijavljuju za ovu vrstu podrške, a konkurs je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 6. novembra. Sredstva moraju biti namenski utrošena i opravdana do 31. decembra ove godine. Ulica Milutina Milankovića u Inđiji uskoro će dobiti javnu rasvetu, pošto je opština raspisala javnu nabavku za izvođenje radova. Početak radova planiran je za oko mesec dana. Nakon realizacije projekta, ulica će biti kompletno opremljena javnom rasvetom. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Rumskom domu zdravlja u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Svi termini za besplatne preventivne preglede štitne žlezde u Domu zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji su popunjeni zbog velikog interesovanja građana. Iz zdravstvene ustanove zahvaljuju građanima na poverenju i brizi o zdravlju. Preventivni pregledi biće nastavljeni narednih meseci, a termini za novembar i decembar biće blagovremeno objavljeni. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u subotu 26. septembra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 sati. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji, domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sata, organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas, sutra i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Na području Srema danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje koje bi moglo usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren. Na području Srema najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing, televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku programa vodimo vas do Sremske Mitrovice. Svi oni koji ne znaju kuda večeras, evo jedan lep predlog. Ljubitelji poezije imaju priliku da upoznaju stvaralaštvo Milene Ćirović i njenu novu zbirku pesama koja donosi lucidne pesničke slike, snažna osjećanja i sve sigurniji i prepoznatljiviji autorski izraz. Tokom promocije biće predstavljena nova zbirka, a razgovarat će se o poeziji, stvaralaštvu i pesničkom putu autorke. Dakle, to je večeras sa početkom u 19 časova u Centru za kulturu Sirmiju Mart na adresi Stari Šor 92. Dakle, bit će ovo prilika da se kroz razgovor i stihove bliže upoznate sa stvaralačkim svetom Milene Ćirović. Pa, evo lepe pozivnice.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. Na području Srema danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje koje bi moglo usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren. Na području Srema najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pandorina kutija nepravde otvorena je 1999. Tada je srušen poredak zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija. Srbiju su gazili, ali je nisu pobedili, rekao je predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama u izuzetno hrabrom govoru prema oceni stranih medija i zvaničnika. Vučić je u Ujedinjenim nacijama upozorio na ponovno uzdizanje nacizma u našem okruženju, posebno u Hrvatskoj. Malim zemljama je skrenuo pažnju da otvore četvore oči kada potpisuju ugovore sa velikim silama. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Mark Rubio: nameravamo da produbimo strateško partnerstvo sa Srbijom, nadam se da ću posetiti Srbiju. Angelina Vučić o jezivim napadima na sina: nijednoj majci ne bih poželela da to doživi, Anđelko otkrio, na ulici im dobacuju. U intervjuu za Informer poručili: sine, bori se, izbori se za našu Srbiju. Sve više žena javno istupa sa porukom: i ja sam ćacika, nećemo ustuknuti pred terorom studentske liste. Veoma topao vazduh zahvatit će našu zemlju od ovog vikenda pa i početak oktobra. Temperature bi mogle da dostignu 28 do 30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Inđija izdvojila je 12 miliona dinara za bespovratna sredstva namenjena razvoju preduzetništva u ovoj godini u iznosima od 100 do 300 hiljada dinara po korisniku. Prednost imaju preduzetnici koji se prvi put prijavljuju za ovu vrstu podrške, a konkurs je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 6. novembra. Sredstva moraju biti namenski utrošena i opravdana do 31. decembra ove godine. Ulica Milutina Milankovića u Inđiji uskoro će dobiti javnu rasvetu, pošto je opština raspisala javnu nabavku za izvođenje radova. Početak radova planiran je za oko mesec dana. Nakon realizacije projekta, ulica će biti kompletno opremljena javnom rasvetom.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Rumskom domu zdravlja u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta.
0: Ukratko.
1: Svi termini za besplatne preventivne preglede štitne žlezde u Domu zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji su popunjeni zbog velikog interesovanja građana. Iz zdravstvene ustanove zahvaljuju građanima na poverenju i brizi o zdravlju. Preventivni pregledi biće nastavljeni narednih meseci, a termini za novembar i decembar biće blagovremeno objavljeni.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u subotu 26. septembra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 sati.
0: Ukratko.
1: U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sata, organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas, sutra i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Na području Srema danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje koje bi moglo usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren. Na području Srema najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Opšte je poznato da se u našoj zemlji sprovodi državna mera podrške majkama za rešavanje prvog stambenog pitanja. Kada je u pitanju opština Ruma, od početka primene ove mere na teritoriji opštine Ruma podnet je ukupno 21 zahtev, a 11 majki sa teritorije opštine Ruma ostvarilo je pravo na sredstva za kupovinu, učešće u kupovini ili izgradnju svoje prve nekretnine. Po 5 zahteva doneta su negativna rešenja, nisu ispunjavali određene uslove, a još 5 zahteva trenutno je u postupku pred Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, gde će nadležna komisija doneti odluke. O značaju ove mere svakako govori i podatak da je od početka njene primene više od 1850 porodica širom Srbije dobilo podršku za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine, a opština Ruma saopštila je da će nastaviti da pruža neophodnu administrativnu podršku porodicima sa svoje teritorije prilikom ostvarivanja ovog prava. Podsetimo da pravo može da ostvari svaka majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a koja prvi put stiče u svojinu porodično stambenu zgradu ili stan na teritoriji Republike Srbije. Imaju tu još neki drugi uslovi, u svakom slučaju može da se ispuni i evo, kao što ste čuli, u Rumi to je 11 majki ostvarilo, zato ko misli da može, treba probati.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pandorina kutija nepravde otvorena je 1999. Tada je srušen poredak zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija. Srbiju su gazili, ali je nisu pobedili, rekao je predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama u izuzetno hrabrom govoru prema oceni stranih medija i zvaničnika. Vučić je u Ujedinjenim nacijama upozorio na ponovno uzdizanje nacizma u našem okruženju, posebno u Hrvatskoj. Malim zemljama je skrenuo pažnju da otvore četvore oči kada potpisuju ugovore sa velikim silama. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Mark Rubio: nameravamo da produbimo strateško partnerstvo sa Srbijom, nadam se da ću posjetiti Srbiju. Angelina Vučić o jezivim napadima na sina: nijednoj majci ne bih poželela da to doživi, Anđelko otkrio, na ulici im dobacuju. U intervju za Informer poručili: sine, bori se i izbori se za našu Srbiju. Sve više žena javno istupa sa porukom: i ja sam ćacika, nećemo ustuknuti pred terorom studentske liste. Veoma topao vazduh zahvatit će našu zemlju od ovog vikenda pa i početak oktobra. Temperature bi mogle da dostignu 28 do 30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Na području Srema danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje koje bi moglo usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren. Na području Srema najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Opština Inđija izdvojila je 12 miliona dinara za bespovratna sredstva namenjena razvoju preduzetništva u ovoj godini u iznosima od 100 do 300 hiljada dinara po korisniku. Prednost imaju preduzetnici koji se prvi put prijavljuju za ovu vrstu podrške, a konkurs je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 6. novembra. Sredstva moraju biti namenski utrošena i opravdana do 31. decembra ove godine. Ulica Milutina Milankovića u Inđiji uskoro će dobiti javnu rasvetu, pošto je opština raspisala javnu nabavku za izvođenje radova. Početak radova planiran je za oko mesec dana. Nakon realizacije projekta, ulica će biti kompletno opremljena javnom rasvetom. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Rumskom domu zdravlja u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Svi termini za besplatne preventivne preglede štitne žlezde u Domu zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji su popunjeni zbog velikog interesovanja građana. Iz zdravstvene ustanove zahvaljuju građanima na poverenju i brizi o zdravlju. Preventivni pregledi biće nastavljeni narednih meseci, a termini za novembar i decembar biće blagovremeno objavljeni. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u subotu 26. septembra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 sati. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sata, organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas, sutra i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pandorina kutija nepravde otvorena je 1999. Tada je srušen poredak zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija. Srbiju su gazili, ali je nisu pobedili, rekao je predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama u izuzetno hrabrom govoru prema oceni stranih medija i zvaničnika. Vučić je u Ujedinjenim nacijama upozorio na ponovno uzdizanje nacizma u našem okruženju, posebno u Hrvatskoj. Malim zemljama je skrenuo pažnju da otvore četvore oči kada potpisuju ugovore sa velikim silama. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Mark Rubio: nameravamo da produbimo strateško partnerstvo sa Srbijom, nadam se da ću posetiti Srbiju. Angelina Vučić o jezivim napadima na sina: nijednoj majci ne bih poželela da to doživi, Anđelko otkrio. Na ulici im dobacuju. U intervju za Informer poručili: sine, bori se i izbori se za našu Srbiju. Sve više žena javno istupa sa porukom: i ja sam ćacika, nećemo ustuknuti pred terorom studentske liste. Veoma topao vazduh zahvatit će našu zemlju od ovog vikenda pa i početak oktobra. Temperature bi mogle da dostignu 28 do 30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. Na području Srema danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana postepeno na oblačenje koje bi moglo usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren. Na području Srema najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenje polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorkom za podršku dojenju Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma, u prostoriji škole roditeljstva, nekadašnje porodilište, ulaz apoteke, prvi sprat. Iz Doma zdravlja pozivaju sve zainteresovane trudnice, dojilje i majke da dođu, saznaju nešto više o dojenju i međusobno podele svoja pozitivna ili negativna iskustva.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Inđija izdvojila je 12 miliona dinara za bespovratna sredstva namenjena razvoju preduzetništva u ovoj godini u iznosima od 100 do 300 hiljada dinara po korisniku. Prednost imaju preduzetnici koji se prvi put prijavljuju za ovu vrstu podrške, a konkurs je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 6. novembra. Sredstva moraju biti namenski utrošena i opravdana do 31. decembra ove godine. Ulica Milutina Milankovića u Inđiji uskoro će dobiti javnu rasvetu, pošto je opština raspisala javnu nabavku za izvođenje radova. Početak radova planiran je za oko mesec dana. Nakon realizacije projekta, ulica će biti kompletno opremljena javnom rasvetom. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Rumskom domu zdravlja u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Svi termini za besplatne preventivne preglede štitne žlezde Domu zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji su popunjeni zbog velikog interesovanja građana. Iz zdravstvene ustanove zahvaljuju građanima na poverenju i brizi o zdravlju. Preventivni pregledi biće nastavljeni narednih meseci, a termini za novembar i decembar biće blagovremeno objavljeni. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u subotu 26. septembra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 sati. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sata, organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas, sutra i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pandorina kutija nepravde otvorena je 1999. Tada je srušen poredak zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija. Srbiju su gazili, ali je nisu pobedili, rekao je predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama u izuzetno hrabrom govoru prema oceni stranih medija i zvaničnika. Vučić je u Ujedinjenim nacijama upozorio na ponovno uzdizanje nacizma u našem okruženju, posebno u Hrvatskoj. Malim zemljama je skrenuo pažnju da otvore četvore oči kada potpisuju ugovore sa velikim silama. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Mark Rubio: nameravamo da produbimo strateško partnerstvo sa Srbijom, nadam se da ću posetiti Srbiju. Angelina Vučić o jezivim napadima na sina: nijednoj majci ne bih poželela da to doživi, Anđelko otkrio, na ulici im dobacuju. U intervju za Informer poručili: sine, bori se, izbori se za našu Srbiju. Sve više žena javno istupa sa porukom: i ja sam ćacika, nećemo ustuknuti pred terorom studentske liste. Veoma topao vazduh zahvatit će našu zemlju od ovog vikenda pa i početak oktobra. Temperature bi mogle da dostignu 28 do 30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Ukratko na 105.
1: Opština Inđija izdvojila je 12 miliona dinara za bespovratna sredstva namenjena razvoju preduzetništva u ovoj godini u iznosima od 100 do 300 hiljada dinara po korisniku. Prednost imaju preduzetnici koji se prvi put prijavljuju za ovu vrstu podrške, a konkurs je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 6. novembra. Sredstva moraju biti namenski utrošena i opravdana do 31. decembra ove godine. Ulica Milutina Milankovića u Inđiji uskoro će dobiti javnu rasvetu, pošto je opština raspisala javnu nabavku za izvođenje radova. Početak radova planiran je za oko mesec dana. Nakon realizacije projekta, ulica će biti kompletno opremljena javnom rasvetom. Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja odeljenja polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Rumskom domu zdravlja u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjeg porodilišta. Svi termini za besplatne preventivne preglede štitne žlezde u Domu zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović u Inđiji su popunjeni zbog velikog interesovanja građana. Iz zdravstvene ustanove zahvaljuju građanima na poverenju i brizi o zdravlju. Preventivni pregledi biće nastavljeni narednih meseci, a termini za novembar i decembar biće blagovremeno objavljeni. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u subotu 26. septembra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 sati. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji, domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sata, organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas, sutra i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pandorina kutija nepravde otvorena je 1999. Tada je srušen poredak zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija. Srbiju su gazili, ali je nisu pobedili, rekao je predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama u izuzetno hrabrom govoru prema oceni stranih medija i zvaničnika. Vučić je u Ujedinjenim nacijama upozorio na ponovno uzdizanje nacizma u našem okruženju, posebno u Hrvatskoj. Malim zemljama je skrenuo pažnju da otvore četvore oči kada potpisuju ugovore sa velikim silama. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Mark Rubio: nameravamo da produbimo strateško partnerstvo sa Srbijom, nadam se da ću posjetiti Srbiju. Angelina Vučić o jezivim napadima na sina: nijednoj majci ne bih poželela da to doživi, Anđelko otkrio, na ulici im dobacuju. U intervju za Informer poručili: sine, bori se i izbori se za našu Srbiju. Sve više žena javno istupa sa porukom: i ja sam ćacika, nećemo ustuknuti pred terorom studentske liste. Veoma topao vazduh zahvatit će našu zemlju od ovog vikenda pa i početak oktobra. Temperature bi mogle da dostignu 28 do 30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za koju

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Marketing, marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pandorina kutija nepravde otvorena je 1999. Tada je srušen poredak zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija. Srbiju su gazili, ali je nisu pobedili, rekao je predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama u izuzetno hrabrom govoru prema oceni stranih medija i zvaničnika. Vučić je u Ujedinjenim nacijama upozorio na ponovno uzdizanje nacizma u našem okruženju, posebno u Hrvatskoj. Malim zemljama je skrenuo pažnju da otvore četvore oči kada potpisuju ugovore sa velikim silama. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Mark Rubio: nameravamo da produbimo strateško partnerstvo sa Srbijom, nadam se da ću posetiti Srbiju. Angelina Vučić o jezivim napadima na sina: nijednoj majci ne bih poželela da to doživi, Anđelko otkrio, na ulici im dobacuju. U intervjuu za Informer poručili: sine, bori se, izbori se za našu Srbiju. Sve više žena javno istupa sa porukom: i ja sam ćacika, nećemo ustuknuti pred terorom studentske liste. Veoma topao vazduh zahvatit će našu zemlju od ovog vikenda pa i početak oktobra. Temperature bi mogle da dostignu 28 do 30 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.